0: sestdienas 27. Jūnija raidījumā. Tiekoties ar kardinālu konsistorija dalībniekiem, pāvests aicināja strādāt kopības garā. Leon 14. Pieņēma audiencē Itālijas Peldēšanas federācijas locekļus. Vatikāna muzejos notika konference, kas bija veltīta pāvesta Gregora 16. Ierosinātajai Senās Ēģiptes izpētes ekspedīcijai. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inesa Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Pēc Eukaristijas svinībām svētā Pētera bazilikā piektdienas 26. jūnija rītā pāvests kopā ar ārkārtas konsistorija dalībniekiem Pāvila 6. zālē piedalījās pirmajā sēdē. Savā ievadrunā viņš iepazīstināja ar konsistorija tēmām un aicināja kardinālus strādāt kopības garā un atbalstīt svēto tēvu evangēlija sludināšanas misijā.
0: Arī mēs, tāpat kā visa baznīca, mācāmies ejot. Kopība nav vienreiz par visām reizēm panākts rezultāts. Tā ietver sevī ikdienas atgriešanos, kas izpaužas lūkšanā un konkrētos žestos, uzticības pilnās attiecībās un gatavībā vienam otrā ieklausīties. Teica pavests, atgādinot kardināliem, ka viņi nav atsevišķu interešu sargātāji, bet gan Dieva valstības mācekļi un liecinieki, kas aicināti Kristu būt par visas pasaules brālības ieraugu.
1: Leon 14. Vērsa kardinālu uzmanību uz to, ka viņi ir sapulcējušies ne jau, lai vispirms pārdomātu baznīcas iekšējo dzīvi. Visas ārkārtas konsistorija apspriežamās tēmas, skatījums uz pasauli, miers, kopējais labums un sinodalitāte saplūst vienā jautājumā. Kā mēs varam palīdzēt mūsu baznīcām uzticīgāk, brīvāk un ticamāk sludināt evangēliju, sacīja pāvests un turpināja. Misija nav viens no daudzajiem baznīcas uzdevumiem. Tas ir baznīcas pastāvēšanas iemesls un tieši tāpēc tā kļūst par kritēriju, kas orientē mūsu izpratni.
0: Kad mēs iemācāmies klausīties, dalīties atbildībā, atpazīt svētā gara darbību dažādās baznīcās, mēs ne tikai uzlabojam savu darba metodi, bet arī kļūstam par baznīcu, kas spēj labāk satikt mūsu laika vīriešus un sievietes un liecināt viņiem evaņģēlija prieku.
1: Pāvests turklāt ļoti lūdza, lai kardināli viņam palīdzētu, jo kunga uzticēto kalpojumu viņš nevar veikt viens pats. Man ir vajadzīgs jūsu stingrais, skaidrais un publiskais atbalsts, viņš teica. Svētais tāvs atgādināja, ka viņam ir svarīgi sajust kardinālu brālīgu atbalstu ne tikai šajās konsistorija darbu dienās, bet arī ikdienas kalpošanā universālās baznīcas kopības labā. Man ir vajadzīga jūsu brīvība, atklātība un uzticība, viņš piebilda. Bez tam Leon 14. Lūdza kardinālus, lai viņi savās baznīcās un veicot savu kalpojumu atbalstītu sinodālo stilu. Jauns stils var prasīt pacietību vai radīt šaubas, taču esmu pārliecināts, sacīja pāvests, ka kungs mūs māca evangeliskā veidā kopā īstenot mums uzticēto atbildību. Tātad arī no tā ir atkarīga mūsu liecības ticamība un mūsu misijas auglība.
2: Ceturtdien 25. jūnijā pāvests pieņēma audiencē Itālijas Peldēšanas federācijas vadītājus, sportistus un delegāciju dalībniekus, kuri piedalās starptautiskajās peldēšanas sacensībās Sette Colli turnīrā, kas norisinās vēsturiskajā Foro Italico peldēšanas stadionā Romā no 26. Līdz 28. Jūnijam. Leons 14. Augstu vērtēja sporta nozīmi miesas un gara attīstībā.
1: 62. Sette Colli trofejas izcīņa kalpo kā pēdējais kvalifikācijas pasākums pirms gaidāmā Eiropas čempionāta un vidusjūras spēlēm. Savā uzrunā pāvests atgādināja, ka sports, ja ar to nodarbojas pareizi, kalpo kā zāles miesai un garam. Tas apvieno dažādas cilvēka dimensijas un veicina tādas svarīgas vērtības kā apņēmība, solidaritāte un godīgums. Sporta aktivitāšu laikā, bet jo sevišķi sacensībās, cilvēks vingrina savu gribas spēku, taču tas notiek tādā mērā, kādā viņš ir motivēts, un šeit izceļas sportista kvalitāte. Tā ir atkarīga no viņa motivācijas kvalitātes.
2: Uzrunas turpinājumā Leons 14. Norādīja, ka sports paver iespēju ne tikai attīstīties fiziski, bet arī garīgi. Šajā ziņā jo īpaša nozīme ir peldēšanai.
3: Infatti si pratica immersi in un elemento l'acqua che avvolge la persona.
1: Peldēšana notiek esot iegremdētam ūdenī. Tas ir elements, kas ieskauj cilvēku. Tas simboliski atgādina kādu aspektu, kas mūs veido jau no mātes miesām. Dzīvot nozīmē mācīties būt harmonijā ar citiem un savu apkārtni. Bez tam mums, kristiešiem, ūdens simbolizē kristību un mūsu jauno dzīvi Kristū, uzsvēra Romas bīskaps.
2: Pāvests atgādināja, ka Sette Colli trofejas sacensību dalībnieki ierodas no visas pasaules. Viņus vieno viena un tā pati dedzība un tās pašas vērtības, kas pārsniec valodu, tautību vai kultūru atšķirības. Šis aspekts, kas ir raksturīgs starptautiskiem sporta pasākumiem, sniedz cerības zīmi. Zīmi pasaulē, kādu mēs vēlamies, viņš teica. Tas veicina mierīgu tautu sastapšanos un brālību. Leons 14. Mudināja profesionālos peldētājus turpināt praktizēt un izplatīt sporta vērtības un uzticēja viņus svētā Pjēra Džordža Frassati aizbildniecībai. Sacensību vecums pāriet, bet šīs vērtības paliek, viņš teica.
1: Laikā no 1840. Līdz 1841. Gadam pēc pāvesta Gregora 16. Rīkojuma no Romas ostas Ripa Grande uz Ēģiptes Aleksandriju un vēlāk Asuānu devās trīs kuģi. Tā bija pirmā senās Ēģiptes izpētes ekspedīcija no Eiropas kontinenta. Tās dalībnieki ir ienesuši nozīmīgu devumu Ēģiptoloģijas zinātnes attīstībā. 25. Jūnijā, vēloties šo vēstures lappusi izcelt no aizmirstības, Vatikāna muzejos bija sarīkota konference ar nosaukumu No Tibras līdz Nīlai. Par organizatorisko pusi parūpējās muzeja darbiniece no senās Ēģiptes un tuvo austrumu nodaļas Alessia Menta.
0: Atskatoties uz seno dienu notikumiem, kuratore pastāstīja, ka ekspedīcijai bija konkrēts mērķis. Proti, iegūt alabastra marmora blokus, lai rekonstruētu svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikas altāri, kas bija iznīcināts 1823. Gadā notikušajā ugunsgrēkā. Pēc Vatikāna un Ēģiptes galma diplomātiskās apmaiņas pāvestam tika dota atļauja saņemt dargo celtniecības materiālu, taču ekspedīcija drīz vien pieņēma daudz plašāku raksturu.
1: Uz kuģiem kāpa ne tikai tehniķi, kuriem bija jāparūpējas par alabastra ieguvi, uz to klāja atradās arī tie, kurus tā laika žurnāli sauca par Gregora 16. Laicīgajiem cilvēkiem, jeb Borgēzi, līdzīgi kā Savan, Napoleona kara gājienos. Šo zinātnes vīru uzdevums bija izpētīt teritoriju, tajā esošo floru un faunu, dokumentēt vietējās tradīcijas un ierežas, aprakstīt vietas un pieminekļus, savākt priekšmetus jaunajam muzejam Vatikānā.
0: Kā konference atgādināja Amenta skundze, Romu jau tajā laikā varēja saukt par senās Ēģiptes muzeju zem atvērtas debes. Tā bija vienīgā no lielajām Eiropas galvaspilsētām, kurā kopš antīkiem laikiem glabājās Romas imperatoru atvestie eģiptiešu pieminekļi. Pēc tam, kad 1822. Gadā francūzim Žanam François Champollionam izdevās atšifrēt gravējumus Rozetes akmenī, līdz ar kuru simboliskā veidā dzima egiptoloģijas zinātne, uz Romu atvestie pieminekļi un tajos iecirstās zīmes kļuva par pētnieku pastiprinātas uzmanības objektiem.
1: Šajā kontekstā iekļaujas arī pāvesta Gregora 16. Iniciatīva. Alessia Menta uzsver, ka dažos senās Ēģiptes rekonstruētajos faktos ir rodams Bībeles notikumu apliecinājums. Pāvests Gregors privātā audiencē pieņēma hieroglifu pētniekus un 1839. Gadā izveidoja senēģiptiešu kultūrai veltītu muzeju Vatikāna muzeju ietvaros. Tas sastāv no 9 istabām, kur sakrātas ēģiptiešu senlietas, kā arī Romā izgatavotās imitācijas.
0: Gatavojoties konferencei, tika izpētīti Vatikāna arhīva dokumenti, kuros rodamas ziņas par minēto ekspedīciju. To klāstā ir ceļojuma dienas grāmata un apmaiņas vēstules starp ekipāžu un Romu. Tāpat ir atrastas arī geogrāfiskās kartes, kas ļauj izpētīt ekspedīcijas maršrutu un daži savāktie priekšmeti. No šīm liecībām var noprast, kādā garā ceļojuma dalībnieki uztvēra sev uzticēto misiju. Viņi apzinājās nevien tās arheoloģisko, bet arī politisko nozīmīgumu.
1: Arī Vatikāna muzejos notikusī konference ir izsaukusi multidisciplināru interesi. Tā dēvētā Romas ekspedīcija ir izcelta no aizmirstības un vēstī par padziļināta dialoga laiku starp ticību, kultūras diplomātiju un zinātniskajiem pētījumiem.

0: raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
1: Emausas vakarā šodien dzirdēsiet fragmentus no jezuītu tēva Vitauta Sadauska pārdomām Baznīca jaunās derības mājoklis. Ejiet un sludiniet, debesu valstība ir tu. Jaunās derības grāmatās apzīmējums debesu valstība nozīmē to pašu, ko Dieva valstība. Abi šie nosaukumi attiecas uz Kristus dibināto baznīcu. Sūtot apustuļus sludināt, Jēzus spēr pirmos soļus baznīcas redzamajā veidošanā. Kas ir baznīca un ko tā mums dāvā? Ievērojamais baznīcas tēvs Klemens no Aleksandrijas ir sacījis, Dieva griba ir pasaule, bet viņa nodoms ir cilvēku pestīšana, tā ir baznīca. Katoļu baznīcas katehismas māca, ka baznīca ir Dieva pestīšanas ieceres piepildījums vēsturē. Kopiena, kurā Dievs pulcina cilvēkus, lai tos atbrīvotu no grēka un vestos svētumu un mūžīgo dzīvi. Pirmais Dieva pestīšanas ieceres posms bija Ābrahama un viņa pēcnācēju aicinājums – vecā derība. Jaunās derības starpnieks ir Jēzus Kristus. To viņš noslēdz kopā ar 12 apustuļiem jaunās Dieva tautas pamatu. Tas notiek pēdējo vakariņu laikā. Pēc augšām celšanās Jēzus sūta savus mācekļus pie visām tautām, lai tās aicinātos dalību jaunajā derībā. Ko mums dot piederība Kristus baznīcai? Vai baznīca neprasa no mums pārāk daudz? Baznīca ir mūsu māte. Tāpat kā laba māte neizdabā katrai bērna iegribai, arī baznīca nevienmēr apstiprina visu, ko cilvēks vēlas. Gudrs bērns par to nedusmojas. Bieži vien tikai vēlāk, iegūdams dzīves pieredze, viņš saprota, cik vērtīga bijusi mātes audzināšana. Tāpat arī baznīca audzina savus bērnus svētumā. Tā māca dzīvot saskaņā ar Dieva gribu, veicina tikumu izkopšanu un palīdz kļūt par cēliem, taisnīgiem, tikumīgiem cilvēkiem. Kristībā cilvēks kļūst par Dieva bērnu, un neviens tik ļoti nerūpējas par Dieva bērna garīgo izaugsmi kā baznīca. Tāpēc apustulis Pāvils raksta, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal dzīvotu bailēs, bet esat saņēmuši bērna garu, kurā saucam Abba tēvs. Kristus ir apveltījis baznīcu ar dievišķiem žēlastības līdzekļiem sakramentiem. Tajos darbojas pats Kristus un caur tiem cilvēks saņem svēdarošo žēlastību, kas viņu pārveido pēc Dieva tēla un līdzības. Dažkārt cilvēkus mulsina vienpusīga kristīgās dzīves izpratne, kurā uzsvērti vienīgi pienākumi, aizliegumi vai sodi. Taču baznīcas mācība nav vērsta uz cilvēka brīvības ierobežošanu. Gluži pretēji, tās mērķis ir atbrīvot cilvēku no visa, kas viņu verdzina un pazemo. Baznīca aicina cīnīties pret grēku nevis tāpēc, lai atņemtu dzīves prieku, bet gan tāpēc, lai cilvēks kļūtu patiesi brīvs. Dzīve baznīcā ir dzīve lielajā Dieva tautas saimē. Šajā kopienā ticīgie citu stiprina ticībā, palīdz viens otram un lūdzas viens par otru. Šeit cilvēks, Dieva žēlastības vadīts, nobriest mūžīgai kopībai ar Dievu un visiem svētajiem debesīs. Kristus pasludināto mācību sauc par evaņģēliju, jeb labo vēsti. Tāpēc maldās tie, kuri baznīcas mācībā saskata vienīgi baušus aizliegumus un draudus. Patiesa kristīgā dzīve nes cilvēkam dziļu prieku. Kāds nezināms mistiķis raksta, arī es reiz biju pasaules cilvēks, bagāts un visu mīlēts, tāpēc labi pazīstu pasaules pārējošo prieku. Taču esmu baudījis arī Dieva žēlastību, un tādēļ varu patiesi sacīt, ka bieži vien vienā īsā brīdī esmu saņēmis no Dieva vairāk mierinājuma un prieka, nekā caur visiem pasaules priekiem kopā. Runājot par sevi kā labo ganu, Kristus saka, es esmu nācis, lai viņiem būtu dzīvība, un lai tā būtu pārpilnībā. Tie ir paša Kristus vārdi. un mums nav lielākas autoritātes, jo mēs esam viņa tauta un viņa ganību avis.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Parastā liturģiskā laika 13. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Rūpes par jūru nevar atdalīt no rūpēm par cilvēku. Vatikāna institūcijas vēstījums pasaules jūras dienā. Reliģiskie līderi paraksta miera un dialoga paktu. 28. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

jūras svētdiena, kas tiek svinēta kopš 1975. Gada, ir īpaša diena, kad katoļu baznīca lūdzas par jūrniekiem, zvejniekiem, viņu ģimenēm un ostu darbiniekiem, kā arī par migrantiem, bēgļiem un tiem, kas rūpējas par apkārtējo vidi. Šī diena tradicionāli tiek atzīmēta jūlija 2. Svētdienā. Šogad tā tiks svinēta 12. Jūlijā. Šajā sakarā cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts kardināls Mihails Černīs publicēja vēstījumu ar nosaukumu Ne tikai transports un tirdzniecība, jūras cilvēciskā seja. Kardināls norāda, ka šodien jūras, kas vieno cilvēkus un valstis, arvien vairāk raksturo spriedze, nenoteiktība, karš un bailes. Daudzi jūrnieki bruņotu konfliktu dēļ paliek iesprostoti uz klāja, nolemti badam un bailēm par savu dzīvību. Turklāt arvien grūtāki darba apstākļi, raksta kardināls Černīs, mazina atpūtu un kavē satikšanos ar tuviem cilvēkiem. Vatikāna institūcijas vadītājs citē pāvesta Leona 14. Vārdus no enciklikas Magnifica Humanitas par to, ka cilvēku nevar reducēt līdz datiem, zobratam mašīnā vai precei, un ka kuģim nekad nevajadzētu būt izolācijas vai vienaldzības vietai mūsdienu Bābeles tornim. Kardināls Černīs pauš pārliecību, ka dzīve jūrā var būt apliecinājums tam, ka dažādu tautību, kultūru un reliģiju cilvēki spēj saglabāt brālību, solidaritāti, savstarpēju cieņu un mieru. Kardināls skaidro, ka cilvēks ir aicināts uz dziļākām pārdomām. Jūras nav tikai tirdzniecības ceļi vai ekonomiskās bagātības avoti. Tās ir daļa no Dieva radības, kas uzticēta cilvēka atbildībai un rūpēm. Tās ne tikai nodrošina cilvēkiem iztiku, bet arī atgādina par mūsu kopīgo māju skaistumu un trauslumu. Tomēr šodien jūras arvien vairāk cieš no piesārņojuma, eksploatācijas un vides degradācijas. Kad cieš okeāni, cieš arī cilvēce. Vēstījumā raksta kardināls Černīs. Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts norāda, ka jūru un okeānu aizsardzība, ētiskas un ilgspējīgas prakses veicināšana, ar jūru saistīto cilvēku cieņas un drošības aizstāvēšana un atbildības stiprināšana nav konkurējošas prioritātes, bet ir morāls pienākums. Vēstījumā kardināls raksta, ka baznīca ir aicināta iekāpt laivā, lai pavadītu, uzklausītu, mierinātu, aizstāvētu katras personas cieņu un kļūtu par redzamu cerības zīmi cilvēka dzīves vētru vidū. Vēstījumu kardināls Černīs noslēdz ar lūkšanu, lai jūras svētdiena stiprina dziļāku apņemšanos veicināt mieru un solidaritāti, rūpēties par radību un visiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbs ir saistīts ar jūru. Uzticot viņus vissvētākās Jaunavas Marijas, jūras zvaigznes gādībai, lūksimies par drošību, cieņu, mieru un cerību visiem, kas ceļo vai strādā jūrā. Nekad neizmantojiet reliģiju, lai attaisnotu naidu, aizspriedumus un jo īpaši vardarbību. Ar šādu aicinājumu kardināls Matteo Zuppi vērsās pie ceremonijas dalībniekiem, kurā 15 Itālijas reliģisko kopienu pārstāvju parakstīja starp reliģiju vienošanos, atkārtoti apliecinot savu kopīgo atbildību par mieru, sociālo saskaņu un kalpošanu kopējam labumam. Pakta parakstīšana noslēdza procesu, kas sākās 2023. Gadā Itālijas bīskapu konferences vadībā. Tas tika nodots Itālijas Republikas prezidentam Sergio Mattarellam. Paktā ir ietvertas 9 saistības, ieskaitot atbilstošus praktiskus soļus,
starp kuriem ir miera kultūras veicināšana un visu reliģiju vienlīdzīgas cieņas atzīšana valsts priekšā. Kardināls Mateo Zuppi atzīmēja, ka dokuments ir paredzēts kā nozīmīgs ieguldījums sabiedrībā, kas arvien vairāk saskaras ar polarizāciju un ekstrēmismu, kas mudina dažādu ticību vai kultūru cilvēkus uzskatīt par ienaidniekiem. Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs iepazīstināja ar jauno paktu kā daļu no plašas starpreliģiju dialoga un miera tradīcijas, kas atspoguļojas pāvesta Franciska enciklikā Fratelli Tutti, pāvesta Leona 14. Enciklikā Magnifica Humanitas un Asīzes mantojumā 1986. Gada lūkšanu sanāksmē, ko sasauca svētais Jānis Pāvils II un kas aizsāka šo tradīciju. Kopš 2024. Gada šajā procesā ir iesaistīti arī dažādu ticību jaunie pārstāvji, kļūstot par dialoga kultūras vēstnešiem savās kopienās. Kopā ar reliģiskajiem līderiem viņi piedalījās dokumenta nodošanas ceremonijā Itālijas prezidentam.

Lai top slavēts Jēzus Kristus, dārgie Vatikāna radio klausītāji, šodienas evaņģēlijā teiktie dzirdētie vārdi mums liek uzdot pamatot jautājumu. Vai Jēzus sekotājiem jāizmirst sava kultūra ģimenes saknes? Vai šie Jēzus uzliktie standarti nav pārāk smagu priekš ierindas ticīgā Jēzus sekotāja? Evaņģēlis ar nolūku ir mīkstinājis šo semītisku idiomu neieredzēt, sakot vairāk mīl. Tātad, kas tēvu vai māti mīl vairāk par mani, tas nav manis cienīgs. Un kas dēlu vai meitu mīl vairāk par mani, nav manis cienīgs. Sekošana Jēzum neizslēdz citas lietas, bet tieši otrādi. Visas lietas nostājas savās pareizajās pozīcijās. Jēzus arī atgādina savā evaņģēlijā godā tēvu un māti. Jēzus neapiet likumu, bet to paaugstina. Jēzus sekotājs turpina mīlēt savus vecākus, bet Dievu viņš mīl pāri visam, jo Dieva mīlestība nav egoistiska, viņa neizslēdz arī tuvākā mīlestība. Šeit nav konkurences. Mēs mīlam, bet nedievinam. Un bieži vien tikai tad, kad kāds cilvēks aiziet mūžībā vai kaut ko zaudējam, tad mēs saprotam to vērtību otram cilvēkam un to zaudējumu spējam pieņemt tikai tad, ja Jēzus mums ir dzīves centrā un Dievs ir mūsu dzīves galvenais. Ļoti interesanti savā laikā ir teicis svētais Augustīns. Lai tēvs saka mīli mani, lai māte saka mīli mani. Un uz šiem vārdiem es teikšu klusējiet. Bet vai tad viņu prasība nav taisnīga? Vai tad man viņiem nav jādod tas, ko viņi deva man? Tēvs saka, es tevi audzināju. Māte saka, es tevi dzemdēju. Tēvs saka, es tevi apmācīju. Māte saka, es tevi pabaroju. Noteikti, ka viņu vārdi ir taisnīgi. Tomēr atbildēsim viņiem, kas taisnīgi saka, mīli mūs. Atbildēsim viņiem, es jūs mīlu Kristu, bet ne Kristus vietā. Esiet ar mani viņā, bet es nebūšu kopā ar jums bez viņa. Bet mums nav vajadzīgs Kristus, saka viņi. Bet man ir vajadzīgs Kristus vairāk nekā jūs. Vai tiešām es rūpēšos par vecākiem, bet nerūpēšos par radītāju? Tā saka svētais Augustīns. Arī Jozefa Ratzingera, kardināla, vēlāk pāvesta Benedikta 16. Triloģijā Jēzus no Nāceretes, viņš raksta par savu diskusiju rabīnu Noisneru, un šis rabīns arī pārmet savu veidā kristiešiem, ka viņi ir kaut kādā veidā atkāpušies no šī judīskā principa, kurš nosaka, ka ģimene ir šajā pasaulē vissvarīgākā lieta. Bet Jozefs Ratzingers atbild, ka tieši judīsmā kaut kādā veidā nevar tik labi pamanīt šo hierarhiju, ko izceļ Kristus, neatsakoties no tās domas, kas jau bija judaismā, ka ģimene ir ļoti liela vērtība un vecāku cieņa ir ļoti augstā godā. Tomēr Jēzus, kā saka, saliek pareizos akcentus, pasakot, ka, lai arī cik būtu tuvas un dziļas un sirsnīgas ģimenes saites, lai cik būtu īpaša vecāku mīlestība pret bērniem, bērnu mīlestība pret vecākiem, tomēr Dievam ir svarīgāka vieta. Dievam ir jāklausa vairāk nekā cilvēkiem, un Dievs ir tas, kuru mēs pielūdzam un kuram mēs sekojam. Un Jēzus varētu šķist, ka Jēzus vārdi ir skarbi un tādi netaisni, bet tomēr šajā evaņģēlē, kas arī ir tāds kā sagatavošanās teksts apustuļiem, kur viņi tiek sūtīti misijā, sūtīti apustulātā, sūtīti sludināt, līdz ar to šis teksts ir aicinājums mācekļiem vienmēr Dievu likt savas dzīves centrā. Un mēs zinām, ka arī Jēzus sekotāji atteicās no ģimenes saitēm, atteicās no saviem tuviniekiem, lai brīvi un netraucēt varētu kalpot Dievam. Un kaut kādā ziņā šis teksts arī runā par tiem, kas dodas uz priesterību, semināru, lai kļūtu par priesteriem. Šis teksts runā arī par tiem, kas domā par klosteri, atdot savu dzīvi, pilnībā sevi veltīt Dievam. Un tāpēc šī veltīšanās Dievam, atsakoties no ģimenes dzīves, nav ģimenes nicināšana. Tieši otrādi, cilvēks, kurš no tā atsakās, norāda uz to, cik vērtīgi ir ģimene, cik vērtīgi ir radinieki, bet Dieva valstības dēļ, viņa valstības dēļ, labprātīgi šis cilvēks, kurš tiek aicināts, atsakās. Un šī atteikšanās, tieši kā te bija arī teikt šajā semītiskā idiomā, šī atteikšanās, jeb neieredzēšana, nenozīmē nicināšanu. Bet tieši otrādi šeit ir uzsvars uz vārdu vairāk par mani. Mīl vecākus, mīl ģimeni, bet vairāk par mani. Ja. Un tāpēc, lai mums šodien paliek sirdī šīs pārdomas, ko tad es mīlu vairāk?
Ja, vai ir kāda lieta, ko es mīlu vairāk par Jēzu, un ja ir kāda lieta, kuras mīlu vairāk par Jēzu, tad varbūt šodien mēģināsim no jauna pārskatīt savu dzīvi, un ja kaut kāda lieta ir, kuru mēs mīlam vairāk par Jēzu, tad mēģināsim šodien pateikt, Jēzu, es tomēr tevi mīlu vairāk par visu citu pārējo. Jā, es arī visu citu mīlu, bet tevi es mīlu vairāk par visu, kas ir šajā pasaulē. Lai mums svētīgs šis laiks, novēlu jums daudz Dieva svētības un žēlistības, priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļu draudzes speciāli Vatikāna radio.

Šajā dienā, mīļie Vatikāna radio klausītāji, paliksim brīdi kopā un stiprināsim savu ticību ar pārdomām par kristīgām savstarpējām attiecībām. Līdz šim izvērtējām, ko nozīmē attiecībās būt starp cilvēkiem, būt ar un dēļ citiem. Šodien par to, kā ir būt iekš. Šis ir ļoti īpašs stāvoklis, attiecību veids. Baznīcas autori tā apraksta tikai un vienīgi saikni ar Dievu. Apustulis Pāvils raksta, es dzīvoju, bet ne jau es, bet manī dzīvo Kristus. Tātad dzīvojot miesā, dzīvoju ar ticību Dieva dēlam, kurš iemīlēja mani un upurēja sevi par mani. Pāvils pasvītroja svarīgo būt iekš elementu, sakot, es dzīvoju taču nevis es, bet manī dzīvo Kristus, un tas nozīmē, ka viņš dzīvo un eksistē tik, cik ir Kristū. Pāvils dzīvo tādēļ, ka ir viņā. Šo attiecību forma prasa dzīvu ticību, jo viņš neiespējamas lietas padara par iespējamām. Viņš arī padara iespējamu šādu dzīves formu. Ja cilvēks var pateikt, ka viņš kaut kam tic, viņam ir savs ideāls. Viņa ilgas ir dzīves, patiesas un radošas. Viņš grib dzīvē kaut ko sasniegt. Taču, ja viņš uzdrīkstas pateikt, ka tic Dievam, nozīmē, ka bez nosacījumiem uz to paļaujas, bez jebkādiem bet, zina, ka nekad nekritīs bezcerībā, ka ilgojas iet ar Dievu visu dzīvi, uz viņu paļauties, lūgt viņam palīdzību un padomu. Šis teiciens izmantojams tikai attiecībā pret Dievu. Kopiena vai ģimene, kas dzīvo ar dzīvu ticību Dievam, viņa intensīvu, radošu esamību ikviena cilvēka dzīvē, veido viens pret otru cienošas attiecības, viens otru ņem vērā, veltī sevi tiem, kas veltījās par viņiem, ir gatavi uzupurēties par otru. Tāda ir liecinātāju kopiena vai ģimene. Tie priecīgi iet cauri dzīvē viens otru cienu un mīlu. Nav nec sev, nec citiem par nastu, sniedz visiem atbalstu. No tiem ir atkarīga pasaules un ikviena no mums nākotne. Ļoti svarīgi ir mācēt dzīvot kopienā vai ģimenē, mācēt skaisti veidot attiecības ar citiem, iedvesmot sevi un citus, kuri ir līdzās, tiekties pēc saviem ideāliem, nepadoties likteņa pārsteigumiem, pievarēt grūtības, meklēt dzīves jēgu vai padziļināt jau atrasto. Taču tas viss prasa garīgo un intelektuālo gatavību. Kaut arī tas ir nepieciešami, taču reizē bieži ir grūti, mokoši, prasa lielāku vai mazāku uzupurēšanos. Taču tas dod reālu labumu personai un ģimenei. Tikai tad, kad pārstāsim meklēt ticībā vienpersonīgo labumu, kad mūsu sirds no jauna karsti ilgosies pēc Dieva, kaut arī prāts nespēja līdz galam saprast tās ilgas, kuras ir nesaprotamas neticīgam cilvēkam, tad varēsim atrast ceļu pie dzīvā ūdens avota, ejot pa šīs pasaules tūkstnešiem.

Mūsu raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Dieva svētību, prieku un mieru vēlot, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Parastā liturģiskā laika 13. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs priesteris Ilmārs Tolstovs. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. Rūpes par jūru nevar atdalīt no rūpēm par cilvēku. Vatikāna institūcijas vēstījums pasaules jūras dienā. Reliģiskie līderi paraksta miera un dialoga paktu. 28. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

Jūras svētdiena, kas tiek svinēta kopš 1975. Gada, ir īpaša diena, kad katoļu baznīca lūdzas par jūrniekiem, zvejniekiem, viņu ģimenēm un ostu darbiniekiem, kā arī par migrantiem, bēgļiem un tiem, kas rūpējas par apkārtējo vidi. Šī diena tradicionāli tiek atzīmēta jūlija 2. Svētdienā, šogad tā tiks svinēta 12. Jūlijā. Šajā sakarā cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts kardināls Mihails Černīs publicēja vēstījumu ar nosaukumu ne tikai transports un tirdzniecība, jūras cilvēciskā seja. Kardināls norāda, ka šodien jūras, kas vieno cilvēkus un valstis, arvien vairāk raksturo spriedze, nenoteiktība, karš un bailes. Daudzi jūrnieki bruņotu konfliktu dēļ paliek iesprostoti uz klāja, nolemti badam un bailēm par savu dzīvību. Turklāt, arvien grūtāki darba apstākļi, raksta kardināls Černīs, mazina atpūtu un kavē satikšanos ar tuviem cilvēkiem. Vatikāna institūcijas vadītājs citē pāvesta Leona 14. Vārdus no enciklikas Magnifica Humanitas par to, ka cilvēku nevar reducēt līdz datiem, zobratam mašīnā vai precei, un ka kuģim nekad nevajadzētu būt izolācijas vai vienaldzības vietai, mūsdienu Bābeles tornim. Kardināls Černīs pauš pārliecību, ka dzīve jūrā var būt apliecinājums tam, ka dažādu tautību, kultūru un reliģiju cilvēki spēj saglabāt brālību, solidaritāti, savstarpēju cieņu un mieru. Kardināls skaidro, ka cilvēks ir aicināts uz dziļākām pārdomām. Jūras nav tikai tirdzniecības ceļi vai ekonomiskās bagātības avoti. Tās ir daļa no Dieva radības, kas uzticēta cilvēka atbildībai un rūpēm. Tās ne tikai nodrošina cilvēkiem iztiku, bet arī atgādina par mūsu kopīgo māju skaistumu un trauslumu. Tomēr šodien jūras arvien vairāk cieš no piesārņojuma, eksploatācijas un vides degradācijas. Kad cieš okeāni, cieš arī cilvēce, vēstījumā raksta kardināls Černīs. Cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekts norāda, ka jūru un okeānu aizsardzība, ētiskas un ilgspējīgas prakses veicināšana, ar jūru saistīto cilvēku cieņas un drošības aizstāvēšana un atbildības stiprināšana nav konkurējošas prioritātes, bet ir morāls pienākums. Vēstījumā kardināls raksta, ka baznīca ir aicināta iekāpt laivā, lai pavadītu, uzklausītu, mierinātu, aizstāvētu katras personas cieņu un kļūtu par redzamu cerības zīmi cilvēka dzīves vētru vidū. Vēstījumu kardināls Černīs noslēdz ar lūkšanu, lai jūras svētdiena stiprina dziļāku apņemšanos veicināt mieru un solidaritāti, rūpēties par radību un visiem cilvēkiem, kuru dzīve un darbs ir saistīts ar jūru. Uzticot viņus vissvētākās Jaunavas Marijas, jūras zvaigznes gādībai, lūksimies par drošību, cieņu, mieru un cerību visiem, kas ceļo vai strādā jūrā.

2023. gadā Itālijas bīskapu konferences vadībā. Tas tika nodots Itālijas Republikas prezidentam Sergio Mattarellam. Paktā ir ietvertas 9 saistības, ieskaitot atbilstošus praktiskus soļus, starp kuriem ir miera kultūras veicināšana un visu reliģiju vienlīdzīgas cieņas atzīšana valsts priekšā. Kardināls Matteo Zuppi atzīmēja, ka dokuments ir paredzēts kā nozīmīgs ieguldījums sabiedrībā, kas arvien vairāk saskaras ar polarizāciju un ekstrēmismu, kas mudina dažādu ticību vai kultūru cilvēkus uzskatīt par ienaidniekiem. Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs iepazīstināja ar jauno paktu kā daļu no plašas starpreliģiju dialoga un miera tradīcijas, kas atspoguļojas pāvesta Franciska enciklikā Fratelli Tutti, pāvesta Leona 14. Enciklikā Magnifica Humanitas un Asīzes mantojumā 1986. Gada lūkšanu sanāksmē, ko sasauca svētais Jānis Pāvils II un kas aizsāka šo tradīciju. Kopš 2024. Gada šajā procesā ir iesaistīti arī dažādu ticību jaunie pārstāvji, kļūstot par dialoga kultūras vēstnešiem savās kopienās. Kopā ar reliģiskajiem līderiem viņi piedalījās dokumenta nodošanas ceremonijā Itālijas prezidentam.

Lai top slavēts Jēzus Kristus, dārgie Vatikāna radio klausītāji, šodienas evaņģēlijā teiktie dzirdētie vārdi mums liek uzdot pamatot jautājumu. Vai Jēzus sekotājiem jāizmirst sava kultūra ģimenes saknes? Vai šie Jēzus uzliktie standarti nav pārāk smagu priekš ierindas ticīgā Jēzus sekotāja? Evaņģēlis ar nolūku ir mīkstinājis šo semītisku idiomu neieredzēt, sakot vairāk mīl. Tātad, kas tēvu vai māti mīl vairāk par mani, tas nav manis cienīgs. Un kas dēlu vai meitu mīl vairāk par mani, nav manis cienīgs. Sekošana Jēzum neizslēdz citas lietas, bet tieši otrādi. Visas lietas nostājas savās pareizajās pozīcijās. Jēzus arī atgādina savā evaņģēlijā godā tēvu un māti. Jēzus neapiet likumu, bet to paaugstina. Jēzus sekotājs turpina mīlēt savus vecākus, bet Dievu viņš mīl pāri visam, jo Dieva mīlestība nav egoistiska, viņa neizslēdz arī tuvākā mīlestība. Šeit nav konkurences. Mēs mīlam, bet nedievinam. Un bieži vien tikai tad, kad kāds cilvēks aiziet mūžībā vai kaut ko zaudējam, tad mēs saprotam to vērtību otram cilvēkam un to zaudējumu spējam pieņemt tikai tad, ja Jēzus mums ir dzīves centrā un Dievs ir mūsu dzīves galvenais. Ļoti interesanti savā laikā ir teicis svētais Augustīns. Lai tēvs saka mīli mani, lai māte saka mīli mani. Un uz šiem vārdiem es teikšu klusējiet. Bet vai tad viņu prasība nav taisnīga? Vai tad man viņiem nav jādod tas, ko viņi deva man? Tēvs saka, es tev audzināju. Māte saka, es tev dzemdēju. Tēvs saka, es tev apmācīju. Māte saka, es tev pabaroju. Noteikti, ka viņu vārdi ir taisnīgi. Tomēr atbildēsim viņiem, kas taisnīgi saka, mīli mūs. Atbildēsim viņiem, es jūs mīlu Kristu, bet ne Kristus vietā. Esiet ar mani viņā, bet es nebūšu kopā ar jums bez viņa. Bet mums nav vajadzīgs Kristus, saka viņi. Bet man ir vajadzīgs Kristus vairāk nekā jūs. Vai tiešām es rūpēšos par vecākiem, bet nerūpēšos par radītāju? Tā saka svētais Augustīns. Arī Jozefa Ratzingera, kardināla, vēlāk pāvesta Benedikta 16. Triloģijā Jēzus no Nāceretes, viņš raksta par savu diskusiju ar rabīnu Noisneru, un šis rabīns arī pārmet savu veidā kristiešiem, ka viņi ir kaut kādā veidā atkāpušies no šī judīskā principa, kurš nosaka, ka ģimene ir šajā pasaulē vissvarīgākā lieta. Bet Jozefs Ratzingers atbild, ka tieši judīsmā kaut kādā veidā nevar tik labi pamanīt šo hierarhiju, ko izceļ Kristus, neatsakoties no tās domas, kas jau bija judaismā, ka ģimene ir ļoti liela vērtība un vecāku cieņa ir ļoti augsta.

augstā godā, tomēr Jēzus, kā saka, saliek pareizos akcentus, pasakot, ka, lai arī cik būtu tuvas un dziļas un sirsnīgas ģimenes saites, lai cik būtu īpaša vecāku mīlestība pret bērniem, bērnu mīlestība pret vecākiem, tomēr Dievam ir svarīgāka vieta. Dievam ir jāklausa vairāk nekā cilvēkiem, un Dievs ir tas, kuru mēs pielūdzam un kuram mēs sekojam. Un Jēzus varētu šķist, ka Jēzus vārdi ir skarbi un tādi netaisni, bet tomēr šajā evaņģēlē, kas arī ir tāds kā sagatavošanās teksts apustuļiem, kur viņi tiek sūtīti misijā, sūtīti apustulātā, sūtīti sludināt, līdz ar to šis teksts ir aicinājums mācekļiem vienmēr Dievu likt savas dzīves centrā. Un mēs zinām, ka arī Jēzus sekotāji atteicās no ģimenes saitēm, atteicās no saviem tuviniekiem, lai brīvi un netraucēt varētu kalpot Dievam. Un kaut kādā ziņā šis teksts arī runā par tiem, kas dodas uz priesterību semināru, lai kļūtu par priesteriem. Šis teksts runā arī par tiem, kas domā par klosteri, atdot savu dzīvi pilnībā sevi veltīt Dievam. Un tāpēc šī veltīšanās Dievam, atsakoties no ģimenes dzīves, nav ģimenes nicināšana. Tieši otrādi, cilvēks, kurš no tā atsakās, norāda uz to, cik vērtīgi ir ģimene, cik vērtīgi ir radinieki, bet Dieva valstības dēļ, viņa valstības dēļ, labprātīgi šis cilvēks, kurš tiek aicināts, atsakās. Un šī atteikšanās, tieši kā te bija arī teikt šajā semītiskā idiomā, šī atteikšanās, jeb neieredzēšana, nenozīmē nicināšanu. Bet tieši otrādi šeit ir uzsvars uz vārdu vairāk par mani. Mīl vecākus, mīl ģimeni, bet vairāk par mani. Ja. Un tāpēc, lai mums šodien paliek sirdī šīs pārdomas, ko tad es mīlu vairāk? Ja, vai ir kāda lieta, ko es mīlu vairāk par Jēzu? Un ja ir kāda lieta, kur es mīlu vairāk par Jēzu, tad varbūt šodien mēģināsim no jauna pārskatīt savu dzīvi, un ja kaut kāda lieta ir, kuru mēs mīlam vairāk par Jēzu, tad mēģināsim šodien pateikt, Jēzu, es tomēr tevi mīlu vairāk par visu citu pārējo. Jā, es arī visu citu mīlu, bet tevi es mīlu vairāk par visu, kas ir šajā pasaulē. Lai mums svētīgs šis laiks, novēlu jums daudz Dieva svētības un žēlistības, priesteris Ilmārs Tolstovs no Salaspils katoļu draudzes speciāli Vatikāna rādio.

Šajā dienā, mīļie Vatikāna radio klausītāji, paliksim brīdi kopā un stiprināsim savu ticību ar pārdomām par kristīgām savstarpējām attiecībām. Līdz šim izvērtējām, ko nozīmē attiecībās būt starp cilvēkiem, būt ar un dēļ citiem. Šodien par to, kā ir būt iekš. Šis ir ļoti īpašs stāvoklis, attiecību veids. Baznīcas autori tā apraksta tikai un vienīgi saikni ar Dievu. Apostols Pāvils raksta, es dzīvoju, bet ne jau es, bet manī dzīvo Kristus. Tātad dzīvojot miesā, dzīvoju ar ticību Dieva dēlam, kurš iemīlēja mani un upurēja sevi par mani. Pāvils pasvītroja svarīgo būt iekš elementu, sakot, es dzīvoju taču nevis es, bet manī dzīvo Kristus, un tas nozīmē, ka viņš dzīvo un eksistē tik, cik ir Kristū. Pāvils dzīvo tādēļ, ka ir viņā. Šo attiecību forma prasa dzīvu ticību, jo viņš neiespējamas lietas padara par iespējamām. Viņš arī padara iespējamu šādu dzīves formu. Ja cilvēks var pateikt, ka viņš kaut kam tic, viņam ir savs ideāls. Viņa ilgas ir dzīves, patiesas un radošas. Viņš grib dzīvē kaut ko sasniegt. Taču, ja viņš uzdrīkstas pateikt, ka tic Dievam, nozīmē, ka bez nosacījumiem uz to paļaujas, bez jebkādiem bet, zina, ka nekad nekritīs bezcerībā, ka ilgojas iet ar Dievu visu dzīvi, uz viņu paļauties, lūgt viņam palīdzību un padomu. Šis teiciens izmantojams tikai attiecībā pret Dievu. Kopiena vai ģimene, kas dzīvo ar dzīvu ticību Dievam, viņa intensīvu, radošu esamību ikviena cilvēka dzīvē, veido viens pret otru cienošas attiecības, viens otru ņem vērā, veltī sevi tiem, kas veltījās par viņiem, ir gatavi uzupurēties par otru. Tāda ir liecinātāju kopiena vai ģimene. Tie priecīgi iet cauri dzīvē viens otru cienu un mīlu. Nav nec sev, nec citiem par nastu, sniedz visiem atbalstu. No tiem ir atkarīga pasaules un ikviena no mums nākotne. Ļoti svarīgi ir mācēt dzīvot kopienā vai ģimenē, mācēt skaisti veidot attiecības ar citiem, iedvesmot sevi un citus, kuri ir līdzās, tiekties pēc saviem ideāliem, nepadoties likteņa pārsteigumiem, pievarēt grūtības, meklēt dzīves jēgu vai padziļināt jau atrasto. Taču tas viss prasa garīgo un intelektuālo gatavību. Kaut arī tas ir nepieciešami, taču reizē bieži ir grūti, mokoši, prasa lielāku vai mazāku uzupurēšanos. Taču tas dod reālu labumu personē un ģimenē. Tikai tad, kad pārstāsim meklēt ticībā vienpersonīgo labumu, kad mūsu sirds no jauna karsti ilgosies pēc Dieva, kaut arī prāts nespēja līdz galam saprast tās ilgas, kuras ir nesaprotamas neticīgam cilvēkam, tad varēsim atrast ceļu pie dzīvā ūdens avota, ejot pa šīs pasaules tuksnešiem.

Mūsu raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Dieva svētību, prieku un mieru vēlot, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.